Ties kuulemme kaskin vilja ja muu vahkar lasse. Otna nuhta saamis, mikulla Mari Boine kielki artistan jo otsun upplutuodi kautselogi vidas, jälle koimuhan saami, ja olles maailmis on musiikkan ja luudin manjumus njäljelo jögi. Sonle gaamihis njarka seere karasjogia kiltas, jälle oktadain saamis turimus musiikkan astiht. Ja taas manjelas programmas mi bässä gulla järhallaan sunjan. Det går åda märkan man sånne borgan. Det sånne dagkan gåda gänus tog mig filmaj man Nils Kaup rakade i valdo låtida i musika. Ja det som jag gick i älle. Nu dal min gullatan. Ja det manjel det mun tjöjahan sarakka viina.